0: Păzeriul de șclav mă tindă, nu s-a julgat. Mă tindă, nu s-a julgat.
1: Ai, și da.